0: さんであります。
1: Dio status Jacqueline Hickman 122791 valid class C. Negative restriction. Negative NCRC local.